Danas je 31. maj. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 31. maja 1594. godine umro je italijanski slikar Jacopo Tintoretto, jedan od najvećih majstora 16. veka, čuven po veštini postizanja izuzetnih svetlosnih efekata bojom. 31. maja 1740. godine umro je pruski kralj Fridrih Vilijam I. Diplomatskim i ratnim poduhvatima značajno je proširio i ojačao zemlju. Nasledio ga je sin Fridrih II. Veliki. 1809. godine na brdu Čegar kod Niša u prvom srpskom ustanku poginuo je srpski vojvoda Stevan Sinđelić. Da bi zaustavio Turke koji su prodrli u srpsko utvrđenje, on je zapalio skladište municije i izazvao eksploziju u kojoj su poginuli srpski i turski vojnici. Turci su glave srpskih ustanika ugradili u ćele kulu koja i danas postoji u Nišu. 31. maja 1809. godine umro je Jozef Haydn, austrijski kompozitor. Napisao je više od 100 simfonija, brojne melodije za gudečke kvartete i više klavirskih sonata, a prema njegovom carskom kvartetu nastala je i himna Austrije. Na današnji dan 1859. godine počeo je da radi veliki sat na kuli britanskog parlamenta u Londonu, koji je popularno nazvan Big Ben. 31. maja 1930. godine rođen je Clint Eastwood, američki filmski glumac, režiser i producent. Karijeru je počeo ulogama u italijanskim špageti westernima Sergio Leone, da bi potom postao zvezda Hollywooda i uspješan režiser. 31. maja 1962. godine u Izraelu je obešen Adolf Eichmann, nemački ratni zločinac, šef Gestapoa, pošto je sud utvrdio da je kriv za smrt nekoliko miliona Jevreja u Drugom svetskom ratu. 1970. godine u zemljotresu jačine 7,9 stepeni Richterove skale u Peruu je poginulo više od 70.000 osoba, a 600.000 njih ostalo je bez domova. Potpuno su razoreni gradovi Yungay, Juarez i Chimbote. 31. maja 1984. godine rođen je Milorad Čavić, srpski plivač i osvajač medalje na najznačajnijim takmičenjima, kao i nosilac brojnih državnih rekorda u disciplinama na kratke staze. Na Evropskom prvenstvu u plivanju u malim bazenima u Dublinu 12. decembra 2003. godine oborio je svetski rekord na 100 metara. Na Olimpijskim igrama 2008. godine u Pekingu Čavić je osvojio srebrnu medalju u trci na 100 metara delfin. Veći deo trke je bio ubedljivo prvi, ali je izgubio od Phelpsa za jednu stotinku pod sumnjivim okolnostima. Čavić je u stvari pobedio Phelpsa, ali navodno nije dovoljno jako pritisnuo omegin taster na cilju. 31. maja 2003. godine poletanjem Concorda Air France je označio posljednji let ovim supersoničnim avionom. Sletanjem na aerodrom Charles de Gaulle u Parizu, supersonični avion Concorde je obavio svoj posljednji let, a avion je povučen zbog prevelikog trošenja goriva i neisplativosti zbog toga. Od 5 aviona koje su imali u floti, 4 su izložena u muzejima u Francuskoj, a 5 na parizskom aerodromu.

8.51 tačno vremena sa tu Mesare Milosavljević, ovaj tim radio. Želimo vam dobar dan, posljednji dan maja 2026. godine. Danas u trojici još jednom domaćinima koji danas slave, čestitamo praznike.

0: A prvi muzički urednik danas je Milan iz Lešnice, koji je poželeo pesmu Vere Matović.
1: Miki Milane,
0: baš tako, Miki Milane.

0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.